0: Châu à, đập phá nha, lấy chưa lên, má nó vui. Mua là chàng cái đời gái con này, anh có. Tôi sắp ăn lấy thịt cho lại là. Tôi mong sân hôn xe là vui, người ta sao ai quả đi.
1: Người mong xe, hey,
2: anh mong cái ai, anh chiếm bảo. Hey, bên lưu, anh mong cái ngài. Anh mong cái chiếm là bảo bảo chiếm nó, bảo hắn lấy bảo đi. Hey, chào vui.
3: Cái sao miệng bảo?
0: Cái chiếm bảo. Cái lấy
2: bố này đúng rồi đấy, quan chức, quan chức,
3: quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức,
2: quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan
3: chức, quan chức, quan chức,
2: quan chức, quan chức, quan chức,
3: quan chức, quan
2: chức, quan chức,
3: quan chức, quan chức,
0: quan
2: chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức, quan chức,